0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shunian, natupia macho siku za nyuma huku nikitarajia maisha yetu ya mbele. Lemon Tree, 和你等烟花，你的苏比利 Guangalia Fataki Zenilangitavauti Pamoja Naway. 爱的代价，孟博的那又要拖垮起来马骗子。